0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei, no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

0: Kendera Cernau Sanjeira, naquel mar non presentido, das xa mergulladas terras, sen ceo, sen astros, sen vento, sempre a toa polas ondas, deitado no esquecimento. Nin andar, nin desandar, nin ter outro coido acedo que leixarse ir polo mar. Quen dera ser nau sen lleira, sen fito, estrela nin porto. Ser eu a propia ribeira, quen dera. Acabades de escoitar o poema de Fermín Bouza Brei, Nau sen lleira, extraído do seu primeiro poemario titulado Nau sen lleira, publicado o 23 de xaneiro de 1933 pola editorial Nós. Trátase dun poemario iniciador da corrente neotrovadoresca que marcaría unha das liñas poéticas máis importantes das nosas letras. A Fermín Bouza Brei adicouselle o Día das Letras Galegas no ano 1992.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
6: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
7: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo o pobo galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mais os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
8: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
6: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
7: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos aceitábanse a nova situación.
6: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
7: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época.
6: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
9: ¡Vai coller un par de tubérculos!
10: ¿O qué?
9: ¡Patacas, oh, patacas!
10: Pero si aínda non se descubriron.
9: Pois se non se descubriron aínda, pois non vayas.

Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do ceo, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares, e menos nun agosto de altas luas, nin os bosques de antano, onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda, escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes. Dirache o teu desexo que eu estaba agardando.

Acabades de escoitar o poema Antes que ti foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1988.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Ya está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de Alta Eden.
2: Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis, y tuvieron que huir a toda prisa.
1: E agora, en galego.
2: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
3: Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
2: Desde que se destapó la situación de crisis.
3: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
2: Y tuvieron que huir a toda prisa.
3: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e falarás galego como se foses do mesmísimo Wisconsin.
3: Alabama!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Fomos ficando sós. O mar, o barco e máis nós. Roubáronos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con luñas de fume áxiles cadros en marco. Roubáronos o vento, aquel veleiro que se evadiu pola corda frouxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos de roseta orientáronse ao esquenzo. As nosas soedades veñen de tan lonxe como as horas do reloxe. Pero tamén sabemos a manobra dos navíos que fondean a sotavento dunha singradura. No cuadrante estantío das estrelas ficou parada hasta ahora. O cadáver do mar fixo do barco un cadaleito. Fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío. E ficamos nós, sós, sen o mar, sen o barco, nós.

Acabades de escoitar o poema Sos, de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, un informe interno da Xunta recoñece riscos irreversibles na Ría de Arousa pola mina de cobre de Touro e o Pino. Un documento técnico da Consellería do Mar sobre o proxecto mineiro Cobre San Rafael en Touro e o Pino recomenda o peche definitivo da mina polo impacto irreversible que tería a súa reapertura. As augas residuais e as escorrentías da mina acabarían chegando ao río Ulla e finalmente á Ría de Arousa. Tamén advirte da presenza de residuos tóxicos, lixiviados e metais pesados. Estes contaminantes poderían acumularse nos sedimentos e nos organismos mariños e causar danos irreversibles en especies como o mexillón, a ameixa e o berberecho. As plataformas Mina Touro Pino Non, en defensa da Ría de Arousa e Ulloa Viva, fixeron público este documento e reclaman o freo do proxecto. O informe tamén advirte de severas afeccións locais na contorna de Touro e do Pino, entre elas a perda de auga potable, e sinala tamén os impactos de voaduras e da contaminación do aire. Alerta igualmente de afeccións ao Camiño de Santiago e á Rede Natura 2000. O documento considera que o beneficio económico e social que a Ría de Arousa xa produce hoxe é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da empresa mineira. Pola súa banda, Cobre San Rafael cualifica o documento de subxectivo e a Consellería do Mar afirma que non é un informe oficial do departamento. A Xunta recoñece agora tamén que a contaminación das augas da Limia ten unha orixe significativamente agraria e prohíbe novas explotacións gandeiras intensivas e ampliacións das xa existentes na comarca. A medida chega despois de que a veciñanza dun coro das Conchas, co apoio de organizacións ecoloxistas e de consumidoras, denunciase ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para executar a sentenza que as responsabiliza da degradación ambiental da zona. O decreto establece unha moratoria ata que se aproben os plans de actuación correspondentes ou como máximo durante 2 anos. A Xunta prohibirá a autorización e rexistro de novas explotacións de porcino, bovino e avícola, así como o aumento da capacidade produtiva das xa existentes. Cómpre lembrar que a Xunta acumula 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea en relación á declaración das zonas vulnerables á contaminación por nitratos. A Asociación Ecologista ADEGA reclama a Xunta que declare xa as zonas vulnerables e aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas. O salmón atlántico desaparece. Varias entidades ecologistas piden á Xunta apoiar a catalogación do salmón atlántico como en perigo de extinción no conxunto do Estado, despois de que o Comité Científico validase a proposta para incluir a especie no catálogo español de especies ameazadas. O informe confirma que o salmón cumpre os criterios científicos para recibir o máximo nivel de protección no Estado, dado o seu estado crítico, a redución da súa área de distribución e o tamaño actual das súas poboacións. As entidades piden tamén á Xunta que avance na súa inclusión no catálogo galego, tamén coa categoría de en perigo de extinción, unha petición que ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega e Sociedade Galega de Historia Natural xa formularan o pasado febreiro, avalada por máis de 3.000 sinaturas da campaña Alerta Salmón Galego. Segundo o Atlas do Salmón Atlántico en España, as poboacións galegas reducíronse máis dun 80% dende a década de 1970 e pasouse de máis de 20 ríos históricos con presenza reprodutora a menos de 8 na actualidade. As entidades consideran que non chega a convidar a súa pesca, senón que cómpre impulsar medidas para favorecer a recuperación e a conservación da especie, como restaurar hábitats, mellorar a conectividade fluvial e garantir o seguimento coñecemento científico. A degradación do hábitat fluvial e mariño e as barreiras á contaminación como presas, azudes e centrais hidroeléctricas empeoran o prognóstico para o salmón atlántico en Galiza. Continuamos. O Concello de Muros paralizou cautelarmente unhas obras na zona intermareal de Punta Velleira tras a denuncia da Dega ao comprobar que non contaban coas autorizacións pertinentes. A asociación denunciara o pasado 11 de setembro a presenza de maquinaria pesada sobre os cantís onde se estaban a abrir gabias na rocha para instalar tubaxes destinadas a captar auga do mar e vertela logo cara á ría de Muros Anoia. As obras alteraron de forma significativa a morfoloxía dos cantís, removeron fondos mariños e provocaron o arrastre de sedimentos cara ao mar, o que provocou a turbidez das augas. Estas actuacións foron executadas por Mariscos Antón e Hijos. A Asociación Ecologista Adega advirte de que poderían acelerar a erosión dos cantís e afectar espazos naturais protegidos da contorna, así como o humidal da Rateira, área de distribución potencial da Pillara das Dunas, unha especie catalogada como vulnerable. A asociación sinala ademais que as obras incumpriron varios requirimentos de Costas e da Xunta. Executáronse cando xa vencera o permiso de vertedura de augas de Galicia para a depuradora. Por iso, a Dega pide ao Concello que, ademais de manter a paralización, abra un expediente sancionador. Reclama tamén á Xunta e a Costas que sometan o proxecto de captación e vertedura ao procedemento de avaliación de impacto ambiental. A realidade é que os ríos galegos soportan cada ano máis de 320 millóns de metros cúbicos de verteduras. As bacías de Galiza Costa e do Miño Sil acumulan case 6.000 puntos de vertedura, dos que arredor de 1.500 teñen orixe industrial. Son datos do Censo Nacional de Verteduras do Ministerio para a Transición Ecolóxica correspondentes a 2024. O informe sinala tamén que Galiza concentra unha de cada tres verteduras industriais de substancias perigosas registradas no Estado. A estes datos súmanse episodios recentes como a vertedura de máis de 300.000 litros de xurro no río Tambre, en Tordoia, que volveu poñer o foco na falta de control e no estado de saúde dos cursos fluviais galegos. Vigo presenta as maiores concentracións dos chamados contaminantes eternos detectadas na costa atlántica peninsular, segundo un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo. Estas substancias caracterízanse pola súa gran dificultade para degradarse e poden acumularse no medio mariño. En Vigo atopáronse concentracións próximas aos 0,1 microgramos por kilo por riba do estándar ambiental. Segundo a investigadora Lucía Viñas, a situación comeza a ser preocupante desde o punto de vista ambiental, aínda que os niveis rexistrados non son preocupantes.

Na Coruña reclaman unha mellora estrutural do servizo con máis capacidade e mellor planificación, así como a recuperación do tren de proximidade e a mellora das conexións ferroviarias e ciclistas. A entidade lembra que a demanda de transporte público está a aumentar, polo que considera necesario adaptar a oferta a este cambio de tendencia e facilitar alternativas ao vehículo privado. Nada máis por hoxe, rematamos como habitualmente cun par de citas importantes para os vindeiros días. Este mesmo domingo 27 de setembro, a DEGA organiza un roteiro interpretativo polas Salinas de Ulló, no concello de Vilaboa, un espazo onde a historia de explotación do sal se mestura coa natureza danseada de San Simón. E xa para o vindeiro domingo 4 de outubro, a Plataforma Galiza pola Paz convoca en Compostela unha nova manifestación nacional contra o xenocidio en Palestina. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retirase ademais a masa de aire cálido cara ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas e neboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixeiro descenso, as máximas difícilmente superarán os 20 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha conxuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo. Pola tarde, en xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM. E agora vos deixamos ca sección de poesía a cargo de Gema Millán.
1: Tristemente convivo coa túa ausencia. Sobrevivo a distancia que nos nega mentres bordeo a fronteira entre dous mundos, sen decidir cal deles pode darme a calma que me sixo para amarte sen sufrir pola túa indiferencia. A miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida. Resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte. Acabades de escoitar un poema de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Luces Sombras de Amor Resucitado, de 1995. A Lois Pereiro adicouselle o Día das Letras Galegas do ano 2011.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

O vento e o seu alento é cousa que non se ve. O vento ten un misterio. O vento un misterio é. Ás veces é un murmurio, un sopro maino da brisa. Solermiño arrolador, semellante a unha sonrisa. Ás veces o vento zoa, terrível, amenazante. Leva lousados e arbres coa súa forza de xigante. O vento tolo na noite corre brúa, berra, brama. Eu ascoitalo medoso, acochadiño na cama. O vento pasa bruante coa forza de xingantón. Eu sinto por el respecto e sempre lle chamo don.

0: queridos, e benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cun adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas? Pero non, non é a loumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dis algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Si, ti si.
3: Que non?
2: El si, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, que xa político, iso non se pode dicir.
2: Ai, ai, ai.
3: O minibar.
0: Tampouco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra gochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Oh. Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba. Habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Ata a próxima!
6: Audios seleccionados. Quack FM.
7: ¡Eu quero ser gaiteiro!
8: 103.4 Quack FM, música local.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, un informe interno da Xunta recoñece riscos irreversibles na Ría de Arousa pola mina de cobre de Touro e o Pino. Un documento técnico da Consellería do Mar sobre o proxecto mineiro Cobre San Rafael en Touro e o Pino recomenda o peche definitivo da mina polo impacto irreversible que tería a súa reapertura. As augas residuais e as escorrentías da mina acabarían chegando ao río Ulla e finalmente á Ría de Arousa. Tamén advirte da presenza de residuos tóxicos, lixiviados e metais pesados. Estes contaminantes poderían acumularse nos sedimentos e nos organismos mariños e causar danos irreversibles en especies como o mexillón, a ameixa e o berberecho. As plataformas Mina Touro Pino Non, en defensa da Ría de Arousa e Ulloa Viva, fixeron público este documento e reclaman o freo do proxecto. O informe tamén advirte de severas afeccións locais na contorna de Touro e do Pino, entre elas a perda de auga potable, e sinala tamén os impactos de voaduras e da contaminación do aire. Alerta igualmente de afeccións ao Camiño de Santiago e á Rede Natura 2000. O documento considera que o beneficio económico e social que a Ría de Arousa xa produce hoxe é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da empresa mineira. Pola súa banda, Cobre San Rafael cualifica o documento de subxectivo e a Consellería do Mar afirma que non é un informe oficial do departamento. A Xunta recoñece agora tamén que a contaminación das augas da Limia ten unha orixe significativamente agraria e prohíbe novas explotacións gandeiras intensivas e ampliacións das xa existentes na comarca. A medida chega despois de que a veciñanza dun coro das Conchas, co apoio de organizacións ecoloxistas e de consumidoras, denunciase ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para executar a sentenza que as responsabiliza da degradación ambiental da zona. O decreto establece unha moratoria ata que se aproben os plans de actuación correspondentes ou como máximo durante 2 anos. A Xunta prohibirá a autorización e rexistro de novas explotacións de porcino, bovino e avícola, así como o aumento da capacidade produtiva das xa existentes. Cómpre lembrar que a Xunta acumula 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea en relación á declaración das zonas vulnerables á contaminación por nitratos. A Asociación Ecologista ADEGA reclama a Xunta que declare xa as zonas vulnerables e aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas. O salmón atlántico desaparece. Varias entidades ecoloxistas piden á Xunta apoiar a catalogación do salmón atlántico como en perigo de extinción no conxunto do Estado, despois de que o Comité Científico validase a proposta para incluir a especie no catálogo español de especies ameazadas. O informe confirma que o salmón cumpre os criterios científicos para recibir o máximo nivel de protección no Estado, dado o seu estado crítico, a reducción da súa área de distribución e o tamaño actual das súas poboacións. As entidades piden tamén á Xunta que avance na súa inclusión no catálogo galego, tamén coa categoría de en perigo de extinción, unha petición que ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega e Sociedade Galega de Historia Natural xa formularan o pasado febreiro, avalada por máis de 3.000 sinaturas da campaña Alerta Salmón Galego. Segundo o Atlas do Salmón Atlántico en España, as poboacións galegas reducíronse máis dun 80% dende a década de 1970 e pasouse de máis de 20 ríos históricos con presenza reprodutora a menos de 8 na actualidade. As entidades consideran que non chega a convidar a súa pesca, senón que cómpre impulsar medidas para favorecer a recuperación e a conservación da especie, como restaurar hábitats, mellorar a conectividade fluvial e garantir o seguimento coñecemento científico. A degradación do hábitat fluvial e mariño e as barreiras á contaminación, como presas, azudes e centrais hidroeléctricas, empeoran o prognóstico para o salmón atlántico en Galiza. Continuamos. O Concello de Muros paralizou cautelarmente unhas obras na zona intermareal de Punta Velleira tras a denuncia da Dega ao comprobar que non contaban coas autorizacións pertinentes. A asociación denunciara o pasado 11 de setembro a presenza de maquinaria pesada sobre os cantís onde se estaban a abrir gavias na rocha para instalar tubaxes destinadas a captar auga do mar e vertela logo cara á ría de Muros a Noia. As obras alteraron de forma significativa a morfoloxía dos cantís, removeron fondos mariños e provocaron o arrastre de sedimentos cara ao mar, o que provocou a turbidez das augas. Estas actuacións foron executadas por Marisco Santón e Hijos. A Asociación Ecologista Adega advirte de que poderían acelerar a erosión dos cantís e afectar espazos naturais protegidos da contorna, así como o humidal da Rateira, área de distribución potencial da Píllara das Dunas, unha especie catalogada como vulnerable. A asociación sinala, ademais, que as obras incumpriron varios requirimentos de Costas e da Xunta. Executáronse cando xa vencera o permiso de vertedura de augas de Galiza para a depuradora. Por iso, a Adega pide ao Concello que, ademais de manter a paralización, abra un expediente sancionador. Reclama tamén á Xunta e a Costas que sometan o proxecto de captación e vertedura ao procedemento de avaliación de impacto ambiental. A realidade é que os ríos galegos soportan cada ano máis de 320 millóns de metros cúbicos de verteduras. As bacías de Galiza Costa e do Miño Sil acumulan case 6.000 puntos de vertedura, dos que arredor de 1.500 teñen orixe industrial. Son datos do Censo Nacional de Verteduras do Ministerio para a Transición Ecolóxica correspondentes a 2024. O informe sinala tamén que Galiza concentra unha de cada tres verteduras industriais de substancias perigosas registradas no Estado. A estes datos súmanse episodios recentes como a vertedura de máis de 300.000 litros de xurro no río Tambre, en Tordoia, que volveu poñer o foco na falta de control e no estado de saúde dos cursos fluviais galegos. Vigo presenta as maiores concentracións dos chamados contaminantes eternos detectadas na costa atlántica peninsular, segundo un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo. Estas substancias caracterízanse pola súa gran dificultade para degradarse e poden acumularse no medio mariño. En Vigo atopáronse concentracións próximas aos 0,1 microgramos por kilo por riba do estándar ambiental. Segundo a investigadora Lucía Viñas, a situación comeza a ser preocupante desde o punto de vista ambiental, aínda que os niveis rexistrados non son preocupantes para a saúde humana. Entre as posibles causas apuntan á localización da cidade nunha ría, á actividade industrial e ao tráfico mariño. Retrasos, falta de prazas, masificación, impuntualidade, esta é a situación que están a vivir moitas persoas usuarias do transporte público nas comarcas da Coruña e de Ferrolterra neste inicio de curso, segundo as queixas e mobilizacións rexistradas nos últimos días. Desde a Delegación da Adega na Coruña reclaman unha mellora estrutural do servizo con máis capacidade e mellor planificación, así como a recuperación do tren de proximidade e a mellora das conexións ferroviarias e ciclistas. A entidade lembra que a demanda de transporte público está a aumentar, polo que considera necesario adaptar a oferta a este cambio de tendencia e facilitar alternativas ao vehículo privado. Nada máis por hoxe, rematamos como habitualmente cun par de citas importantes para os vindeiros días. Este mesmo domingo, 27 de setembro, a Adega organiza un roteiro interpretativo polas salinas de Ulló, no Concello de Vilaboa, un espazo onde a historia de explotación do sal se mestura coa natureza danseada de San Simón. E xa para o vindeiro domingo 4 de outubro, a Plataforma Galiza pola Paz convoca en Compostela unha nova manifestación nacional contra o xenocidio en Palestina. Toda a información información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retirase ademais a masa de aire cálido cara ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas néboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso, as máximas dificilmente superarán os 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste, unha conxuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo. Pola tarde, en xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O perigo das bolboretas de Monte Alto. Recibín un sopro acerca de algunha actividade perigosa preto do barrio de Monte Alto, na Coruña. Alí, supostamente, nacera un escritor, periodista e ensaísta. Un axitador, vaya. O seu nome era Manuel Rivas. Segundo me contaran, era o primeiro escritor o que perseguía que aínda estaba vivo, así que tiña que ser máis cautelosa, sobre todo tendo en conta que sempre fracaso. Naceu no ano 1957, e aínda que comezara a escribir poesía, nos anos 90 decantaríase pola escura arte da narrativa. Dixéronme que escribira unha serie de contos chamada «Que me queres, amor?» e decidínme a mercala. Constaba de 16 pequenos contos, un deles, A lingua das bolboretas, incluso deu lugar a unha película. Tamén lin unha novela chamada O lápiz do carpinteiro. Conclusión do expediente. Un estilo demasiado transparente para buscarlle as cóxegas. Unhas narracións demasiado ligadas á terra como para destruílas. Abandonei, pois, a misión, sen resultados, como sempre. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

Louder Love, titúlase esta peza que vides de escoitar, e un dos temas incluídos dentro de Fluorescence, este é o título xenérico da nova grabación dun trío de jazz finlandés que ten unha trayectoria discográfica bastante vizosa sobre as súas costas. Chamanse Elephant Tree. Nesta banda conversen os talentos de bellos coñecidos deste programa: Olavi Louhivuori, a batería, e a percusión, Pauli Lyytinen, o saxo e os efectos, e Agni Elif, a voz e os sintetizadores. Esta última toca fundamentalmente o violonchelo, mas neste disco centrou o seu traballo na experimentación vogal, unha maneira de cantar, a de Agni Elif, na miña opinión, que conecta directamente coas técnicas creativas de María Joao. Eu cada vez que escoito a música dos Elephant Tree penso directamente na obra da grandísima artista portuguesa. Teñen identidade propia, lóxicamente, os Elephant Tree. Comezaron a súa trayectoria no ano 2010 co seu primeiro disco. Este é o seu 10º traballo discográfico.

Cando menos, na miña opinión, tanto Olavi Louhivuori como Pauli Lyytinen e a propia Agni Elif son tres das voces máis interesantes, voces consagradas tamén, voces novas dentro do panorama musical do país nórdico. Con eles abrimos este novo programa, esta nova entrega corcovadiana, este o noso espazo número 1504. Saúdos cordiais a todas e a todos, con independencia da emisora escollida para escoitarnos todas as semanas, como sabedes. Entramos a través de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Coac FM na Coruña, de Radio Crónica Folk Musical e de Radio Filispin. From whispered doubts to battle cry.

Estábamos a falar de María João, pois saltamos a Portugal para escoitar este sinxelo que está asinado por María Méndez, pola cantante, pola artista portuguesa María Méndez. Isto que vides de escoitar é un sinxelo, únicamente se vén de publicar esta canción que leva por título Sisterhood of Sound e o tema que usa María Méndez para abrir o seu podcast precisamente titulado Sisterhood of Sound, onde esta muller entrevista a diferentes artistas, mulleres que actualmente traballan dentro da industria musical. Como vos comento, o seu podcast ábrese con esta peza que viñen de publicar en formato digital e que, como veño de comentarvos, e como é lóxico, leva por título o nome do propio podcast. Conectamos a María Méndez cos primeiros adiantos do novo disco dos Echoes of Soul.

A música deste cuarteto belga, os Echoes of Sue e Inclasificable, normalmente entran dentro da categoría de jazz contemporáneo, mas teñen un sotaque psicodélico moi forte e, ademais, sobre todo, damos na súa música con influencias moi claras das tradicións das músicas de raíz do norte e do centro de África. Hai aquí tradición bereber, hai tamén blues de Mali. En esta peza, pois, resonancias que nos elevaban directamente a Kabila. Son un grupo moi interesante. Este es Echoes of Sue, que, como vos comento, van sacar o seu novo disco dentro de moi pouco, en poucos días, o vindeiro 2 de outubro. Teremos na rúa este novo traballo que le vai levar por título Intelixencia Colectiva.

La música dos belgas, Echoes of Sue, es difícil de clasificar, de catalogar. Penso que acontece o mesmo coa obra deste grupo alemán, reconvertido en septeto nesta altura. Son os Jemba Groove, bellos coñecidos deste programa. Os mandos da formación, como sempre, están Yannick, Nolfing e Eric Obusu, un grupo que traballa dende a capital de Alemaña creando unha fusión indómita onde temos elementos high life, de Ghana, hai soul, hai afrobeat, hai pop tamén, é innegable. Esta música que vides de escoitar, esta canción, leva por título Waka e pertence ao último EP que veñen de publicar a través do selo alemán Agogo Records e que leva por título xenérico Be a Lover, un tema este que gravaron coa colaboración especial da grandísima Fatoumata Diawara.

Soa ben esta xente, o seu son é moi limpo, hai que recoñecelo. Non teño moi claro se isto é algo positivo ou é algo negativo. Ás veces un voto de menos, quizáis un sotaque máis cru na súa maneira de abordar, sobre todo, o traballo rítmico dos temas, mas soan moi compactos. Este es Orquestra Mambo Internacional, que viñen de sacar o seu primeiro disco. Traballan dende Reino Unido. En este grupo temos artistas con raíces en Cuba, Colombia e Venezuela. Dende o 2022 traballan baixo a dirección do trombonista Johnny Enright e o liderazgo vocal de Carlos Peña dende Venezuela e de Claritzel Millares dende Cuba. Como vos comento, veñen de sacar un primeiro disco, un traballo debut que leva por título Apúntalo, e unha colección, unha escolma interesante de ritmos nuyorica, salsa e música afrocubana, evidentemente, non pode faltar. Ábrese con esta peza que vimos de escoitar, Flauta para ti, e o título deste tema. Convido-vos a escoitar a que para min é a mellor canción deste traballo, deste novo disco, deste primeiro disco da Orquestra Mambo Internacional. Isto chamase Llegó mi gente ya.

Hay 3 semanas aproximadamente, adiante vos, presente vos, o primero sin cielo, do que a ser a primeira colaboración o primeiro traballo en formato discográfico do saxofonista afincado en California, Patrick Shiroishi, e do batería de Brooklyn, Jason Nasari. Pois ben, este disco xa está na rúa. Recupero no día de hoxe para comentarvos que xa podedes acceder a este traballo en plataformas dixitais, tamén en formato sí e en formato físico, grazas a xestións editoriais do selo We Jazz Records, un disco este que está cheo de loops melódicos fondamente obsesivos, quizá ese o elemento diferencial deste traballo. Ir comprobando como a partires da linguaxe do jazz progresivo e mesmo do free jazz se poden construir estas repeticións, estas reiteracións melódicas que definen temas moi aditivos, cando menos na miña opinión. Un disco moi interesante, este primeiro de Patrick Shiroishi e Jason Nasari. Se vos parece, co selo Guillas, imos despedir esta nova entrega corcovadiana. Presento vos o primeiro adianto dun disco que vai ser publicado o vindeiro 16 de outubro. Vai levar por título Ao vivo en Italia. É un disco que se gravou en Bolzano o pasado 13 de abril e que asinan Jonah Parsen-Jousson, o saxofonista norteamericano e artista finlandesa Launau. No pasado 2025 presenteivos o primeiro disco, a primeira colaboración discográfica destes dous artistas. Chegan agora, en este ano, na recta final deste ano, con este disco grabado ao vivo que inclúe delicias como esta peza que imos escoitar, que leva por título O espectador da primeira vez. Con Jonah Parsen-Jousson y Launau, por lo tanto, ponemos o punto de final a esta nueva entrega corcovadiana. En 7 días más estaré con todas y con todos vos a través de cualquiera de las emisoras que lanzan amablemente este programa todas las semanas. Saludos cordiales de Lois Atanés, como siempre. Fue un placer compartir esta hora de radio con todas y con todos vos. Boa semana.

0: Benvidos a Sábados no Cruceiro,
1: o magazín cultural e divulgativo da túa radio.
0: Sábados no Cruceiro, con Joaquín.

0: E saudamos xa a Manu que temos aquí no estudio. Boas, Manu, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vos por contar conmigo.
0: Bueno, eu coñecinte, bueno, coñecimoste no Talentiño e a partir de aí pois empezou unha carreira no mundo folk impresionante, non?
1: Sí, a verdad que, bueno, o Talentiño foi unha idea de Anxo, un amigo meu, Anxo Garroto, que díxome, mira, amiga, este concurso tal, que tal, se nos apuntamos. Eso, quedamos un día para ensaiar, tal, pois nada, ao final gañámolo, co premio, co vale que nos deron, recordo que fóramos coa familia, cos amigos, a comer ovos fritos con patacas e chourizo, al bar en Canido.
0: Que interpretara daquela, recordas?
1: Si, sí, interpretáramos unha muñeira de Corporales de Cabrera que aprenderam a Gutiérrez Álvarez nun curso que fixéramos aquí mesmo, de feito, e despois tocáramos Le Fil.
0: Interpretarades dúas, non?
1: Dúas.
0: Pois temos outro lado do teléfono unha voz, a ver se a recoñeces. Moi boas. Uy, un segundiño que non te temos metida. A ver agora, a ver se recoñece esta voz.
2: Hola, boa tarde.
0: Recoñece esta voz, Manu?
1: Ahora mismo no.
0: A ver, fala un poquinho máis.
2: Pois a ver, a ver se escoitas ben, empezas a recoñecerme. Que non é fácil, non é fácil, eh? Pero dedico-me á música, pista número un.
0: Quen será?
1: Pues no me dupan.
0: Cántanos un poquinho, Lucía. Uy, xa me tiña pata.
2: ¿Por qué no? Ya no. Me callo aunque me digan no. Que no. Digan lo que me digan. Voy a seguir siendo yo para toda la vida.
0: Lucía Pérez. Que estaba de xurado nese Talentiño.
1: Sí, sí, sí.
0: No, mira que non recoñecer a voz de Lucía. Danos a Lucía Pérez.
1: Non me esperaba, no, así de repente.
0: Tiñamos aquí unha sorpresa, Lucía. Pois aquí temos a Manu con que imos a falar un poquinho ao longo da tarde de hoxe, que aí a temos triunfando bueno, no Festival de Ortigueira. Falaremos agora un poquinho de todo eso, de ese grupo Ailá, de ese novo grupo Brixela, non? Que che parece, Lucía?
2: Pois que é orgullosísima, non? Ao final eu creo que poder facer o que un lle gusta e poder seguir pois mellorando e seguir descubrindo novas experiencias nos escenarios é algo maravilloso, así que eu creo que estalo facendo tan bonito e tan ben que bueno, pois a seguir así.
1: Moitas gracias.
0: Bueno, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sei que andas liada de mil cousas. Así que
2: eso, sí, andamos liados, pero bueno, sempre un placer compartir con vos, así que nada, un bicazo enorme e a seguir con todas as ganas como ata agora, vale?
0: Moitos proxectos, non, Lucía? Entendo, non?
2: Seguimos con novas músicas en breve, así que estamos aí acabando xa a xira deste verán, que ainda nos quedan concertos en setembro, así que activos, sin duda. Pues así nada, que felices.
0: Non che roubamos máis tempo, que queríamos darlle esa sorpresa a Manu, xa que está aí veches nese xurado dese primeiro Talentiño.
2: O primeiro Talentiño, madre mía, que xa choveu, así que seguimos.
0: Así que, bueno, imos falando. Graciñas por acompañarnos, Lucía.
2: Adiós, adiós a todos.
0: Nah, non contabas con esta, non?
1: Non me esperaba.
0: Como foi con Lucía? Bueno, Lucía, daquela xulgara máis os vocalistas,
1: sí.
0: No teu caso fora máis Xavier Vizcaíno,
1: sí.
0: Foran moitos nervios, como recordas aquel Talentiño?
1: No, a verdad que, bueno, non teño a sorte de que non me solo poñer nerviosa, non, nin para os concertos, nin para o Talentiño. Foi unha experiencia moi boa, pasino moi ben, a verdad, tanto preparando as pezas con Anxo, que moi amigo meu, pasamos super ben escollendo o que íbamos a tocar, xudou nos Óscar a ver como podíamos pues, interpretar esas pezas, e bueno, creo que quedou algo bastante chulo, e tocando pasámoslo moi ben.
0: Imos a ir aos teus inicios, como entras no mundo da zanfona, e por que a zanfona?
1: Pois a zanfona foi porque, bueno, estábamos no grupo etnográfico das Mariñas e ali coñecimos a María Rodríguez, que tocaba zanfona. Entón, miña nai levoume a un festival de fin de curso do Padroado da Cultura porque tocaba María. E recordo que saiu María, ela sola, cantando o romance da cega do Uselle. E foi un momento super especial que aínda recordo ahora, xa fai moitos anos. E desde aquela, pois, apuntámonos as dúas, eu e miña nai xuntas, a zanfona.
0: A zanfona.
1: Sí.
0: E a partir de aí, continúas con... vinculándote, bueno, pois a música tradicional, non? Nomeabas antes a Óscar Fernández.
1: Sí.
0: Óscar Fernández foi o teu primeiro profesor, non? De...
1: Bueno, o meu profesor, o tamén, profesor actualmente tamén actual. Que sí, sigo indo a clases.
0: Que bueno, como é estudiar con Óscar, porque é un referente da zanfona, ademais.
1: Sí, a verdade que Óscar é unha maravilla, eu todo o que sei, ensinou-mo el e aínda agora continuo aprendendo nas súas clases. Sempre digo que hasta que me vote, eu vou seguir indo ás súas clases.
0: Bueno, e tamén lle dicía o mesmo ao meu profesor de acordeón, e ao final pegoume a patada, sí. Díxome, mira, eu xa non te teño que dar máis clase. Aprende pola túa conta, que autodidacta tamén podes aprender. Pero bueno, de vez en cando tamén veño aquí a tocarlle na portiña, non sabes?
1: Sempre se pode aprender algo
0: sempre. Pasas dese, bueno, comezas no grupo etnográfico As Mariñas, anímate o teu compa Anxo, non, a presentarte a ese talentiño, gañades o talentiño, e como decías, vos ides a comer eses ovos fritos con ese premio, e a pouquiño chamada de Ailá. Como foi eso?
1: Pois foi, bueno, foi super especial porque eu tiña un dúo con Óscar Xemelgas, chamábase, non sei se te sona.
0: Non.
1: Así de dúas zanfonas solistas, as dúas. Pois, Xan Pampín, o acordeonista, sí, director da Ailá, pois é colega de Óscar. Entón, seguía moito ese dúo. Chamou a Óscar para ver se, pois eso, se podía contar comigo, porque tiña a baixa de Abel, que era outro da Ailá, o sea, o que fun eu a sustituir e xa quedei, porque por temas profesionais, pois, ele non podía seguir no grupo. E incorporeime eu, e bueno, super emocionante, porque ademais era un grupo que eu seguía de cerca, fora a ver a moitos concertos, e super guai.
0: Escoitamos algo de Ailá. Que che parece?
1: Ben.
0: Que che gustaría escoitar?
1: Ailá, A Xota de Pazos de Borbén, que é a miña favorita do disco.
0: Vamos a ver se hacemos por aquí. Se non a ver se atopamos, debe de andar por aí. Bueno, imos primeiro co maneo de Arvecedo, logo a buscamos.

0: Bueno, estamos escoitando esa peza de Ailá e a experiencia ata agora impresionante, non? Xa estivechedes no Festival de Ortigueira, contanos como...
1: O Festival de Ortigueira estivemos o primeiro ano. Bueno, o meu primeiro concerto con Ailá foi en Ortigueira, de feito.
0: É como eso, eso ten que ser impresionante, non?
1: Pero o que foi no Serán do Noso agora, antes de Cervixeira e despois en Ortigueira. Pero bueno, eu teño que dicir, bueno, tocar en Ortigueira para mí é super especial, pero creo que todos os escenarios son igual de grandes, aínda que uns midan máis que outros, sempre subimos coa mesma ilusión e sempre, aínda falaba Manuel outro día, que dixeranlle un amigo, non te aburres de tocar sempre as mesmas cancións? E Manuel, non, porque sempre hai un feedback sí. Diferente co público, entonces todos os concertos pasan cousas.
0: Sempre hai algo especial, non?
1: Sí.
0: Que o fai cada concerto, bueno, os que nos dedicamos no seu momento, agora pois xa non me dedico a eso, pero sí que é certo que comentas de que cada concerto, cada escenario non ten esa cousinha especial. Tú, bueno, non somente en Ortigueira, estivechedes por máis sitios. Contanos un poquinho.
1: Sí, pois a verdad que, bueno, principalmente facemos música para o baile, entonces pois visitamos moita foliada. Este ano estivemos no Celtic Connections tamén de Glasgow. E si, fomos a Lorient.
0: Aí era onde quería chegar eu, a ver se non lo decías. Como foi ir a Lorient?
1: Pois moi guai, sí. É unha experiencia moi...
0: Porque hai pouco estivo aquí no programa María, que tamén toca a zanfona e a gaita,
1: sí,
0: non sei se a coñeces,
1: sí, claro.
0: María López, bueno, que gañou o premio, bueno, a mellor gaiteira, ou, bueno, non me sale agora o nome
1: Matrimon,
0: específico.
1: Pode ser, igual.
0: Sí, xusto. Dicía que era algo moi moi especial o que se vivía lá en Lorient.
1: Sí, a verdad que Lorient é unha experiencia moi chula.
0: Porque, bueno, María me decía, ademais, que fora a primeira galega a, bueno, no seu caso, tocar a gaita, e vos con Ailá, non? Fora des, non?
1: Este ano fixemos 3 concertos ali, super guai, sí.
0: Vamos, que xa estades en moitísimos escenarios e disfrutando, non? E nos pedías antes a xota de Pazos de Borbén, non?
1: Sí.
0: Que era a túa favorita, decías. Pois imos escoitala, que agora sí que atopamos.

0: O tiño que tiñas 14, 15,
1: Non
0: porque
1: me
0: eu
1: acordo,
0: recordo
1: no
0: de
1: de Aldiño non me
0: pequeniña
1: acordo, pero en Ailacon 16.
0: 16. E xa levas
1: Teño
0: dous,
1: 19 ahora,
0: 19.
1: sí.
0: Xa levas uns cantos aniños. É como eso de compaxinar cando estudiabas no bacharelato co grupo, complicado, non? Supoño ou non?
1: No, porque ao final eles adaptanse tamén moi fáciles, o sea, ao final adaptamos os ensaios e todo a disponibilidade que temos. É sempre moi, a verdade que traballar con eles é moi guai, nunca hai problemas nesse sentido.
0: Pero estudiar os arranxos, máis estudiar o bacharelato, a EBAU, tivo que ser complicado, non?
1: Bueno, sí, sempre hai momentos de estrés, sobre todo eu que son bastante de deixar todo pa última hora.
0: Así hai máis, eh?
1: Sí, pero bueno, sí, hubo así algún momento de estrés, pero solucionado todo.
0: Sin ningún problema. ¿E agora que estás estudando?
1: Educación primaria en
0: Educación
1: Santiago,
0: primaria en
1: sí.
0: Santiago. ¿Qué tal compaxinando con Aila? ¿Por dónde
1: En
0: ensaiades? En
1: Santiago,
0: Santiago. Ah, bueno,
1: sí.
0: entonces
1: Ahora moito
0: perfecto,
1: mellor,
0: ¿no?
1: sí.
0: Mellor en Santiago que en Coruña, casi podes compaxinar, ¿no? Mellor o...
1: Sí.
0: ¿Maxisterio musical o non?
1: Sí, o sea, vou facer a mención musical, pero empezou en terceiro. O bueno, estou agora empezando segundo.
0: Bueno, pois... Hubo máis que quisemos facer aí, o que pasa que, bueno, a vida nos levou por outros lados, pero unha carreira bonita que algúns aínda nos quedou esa espiniña aí clavada tamén. Escoitamos a outro tema. Veña, escolle ti. Vamos a
1: Outro tema.
0: escoitar algo máis
1: Daila.
0: de Aila ou do que queiras. Bueno, temos aí outro que estaba sonando polo medio, porque antes me decías que ti comenzaras con Semelgas, non?
1: Sí.
0: E o que estaba sonando antes polo medio, imos
1: A
0: escoitar un
1: xota de
0: cachiño
1: Recelle, sí.
0: que era Xotar de Arrecelle. Imos escoitar un poquinho eso e nos contas logo un pouco como foi eso de Semelgas, nos contas un poquinho máis. Pareceche, Manu.
1: Sí.

0: Pues ahí estamos escuchando esa xota de Recelle. Sí. Aquí era, bueno, no vídeo, ves eche pequeñiña, foi o teu primeiro proxecto, non? Con Óscar.
1: Sí, con Óscar. A verdad que foi super guai. Cando empezamos a tocar xuntos, bueno, non me deixe mergas, ben porque as nosas zanfonas foron feitas a vez para tocar xuntas. Entonces eran zanfonas ximelgas, e de aí ven
0: o nome. E gracias a esas ximelgas, chamante de Aila, non? O sea, que está todo moi...
1: Sí.
0: Esas zanfonas trouxeron boa sorte, non? Pero bueno, non somente Aila, senón que tes máis proxectos, porque agora estás con outro proxecto, non? En marcha.
1: Sí, agora estamos comezando con Brixela, que, bueno, é un proxecto que aínda estamos traballando para sacar o que vai ser o primeiro traballo, que vai se chamar Filigrana, eso xa o pudo dicir, porque, bueno, ten a inspiración na xoería tradicional galega, que sempre me gustou moito. Así lendo un libro que escribiu Pancho, o etnográfico das Mariñas, que era o traxe muradá, pois vin que había moitísimas historias sobre xoería tradicional, pois que poderían dar pé a facer pois moitas letras e moitas canciones.
0: Pois teño che que, bueno, cando rematemos ao programa de gramalo, vouche poñer en contacto con unha rapaza que se adica moito ao tema tradicional, e de feito, bueno, pois os pais teñen unha asociación, creo que na zona de Pontevedra, que se adican a recuperar o traxe tradicional. Ela adícase, bueno, máis ou menos, igual estou metendo a pata, a recuperar a xoiería tradicional tamén, e incluso a diseñala.
1: Pues
0: así
1: que
0: igual...
1: Sí, nos fixamos fai pouco un obradoiro con Susi Gesto, que é de Santiago, e a verdad que foi super guai, porque saber todos os procesos da pa facer a filigrana dan bastante traballo, verdade?
0: Pois esta é unha rapaza, bueno, é profesora aquí na universidade. Eu creo que igual podes facer aí un bo tándem para ese proxecto.
1: Pois sí.
0: Pero bueno, estades eso, me decías, filigrana, porque intenta de recuperar pois esa figura, non?
1: Sí, collimos como, pois, bueno, por exemplo, temos un tema subido, a Venera, chámase.
0: O escuitamos, pareceche. Venga. Escuitamos a Venera, dese Brixela.
2: Que sofre

0: Pois aí estamos escuitando ese Venera, non? Que o primeiro tema, non? Nos decías, Manu.
1: Sí, de momento é así o único que temos subido dos tres. Bueno, a Venera é unha xoia que foi das máis abundantes que se atoparon en muros. É como as cruz de oito puntas.
0: Entón, que des como facer unha canción por cada xoia ou como eso?
1: No, a ver, por cada xoia tamén hai outros tejemanejes que se facían antes coas xoias, non unha xoia en sí, por exemplo, o que lle chamaban pacto recto.
0: A ver, contanos, que eu, por exemplo, deso non teño nin idea.
1: O pacto recto, según lin ese libro do Traxe Muradán, era pois cando tiñas unha débeda e igual pois non tiñas cartos suficientes para pagala, pois tiñas que entregar todas as túas xoias a persoa coa que tiñas esa débeda. Ese acto chamase pacto recto.
0: Entonces vades a recuperar un poquinho todas esas tradicións, non? Nese
1: sí.
0: Nese novo proxecto. Tedes xa pensado que ides facer un disco que vais a ir de aí? Porque aí seguro que sabe algo, non?
1: Sí.
0: Que tedes pensado?
1: En principio un disco é casi todo de composición propia, tanto a música como as letras. Bueno, somos tres, son eu na zanfona, Pedro Díaz, que é daqui do lado de Valdoviño, que o coñecino cantando nas foliadas, a verdade é que canta espectacular, Xan Pampín.
0: E Xan Pampín o acordeonista de Ailá, non?
1: Sí, acordeonista, bueno, o bombo de pé, e igual tamén se anima a facer unhas bases.
0: Bueno, todo composición propia, nos decías. Sí. ¿Quién está componiendo? ¿Ti también te puseches ahí a componer?
1: Sí, por ejemplo, a Venera compuxa eu, también hay algunas que as compuxo Xan, otras Pedro, entre los tres seguimos facendo.
0: Vamos a volver para atrás, ti estudiaches zanfona, estudiaches también no conservatorio?
1: No, estudei no Padroado da Cultura en Narón.
0: Entón, esa parte de composición é máis autodidacta?
1: Sí, eu grabome así improvisando, tocando na casa, e despois escoito e digo, ai, este cacho me gusta. Pois a partir de aí, pois vou creando a peza.
0: Vas creando cousiñas, non? Bueno, escoitamos esa Venera. Se estades grabando novos temas ou non se pode contar de momento nada? Non nos quere decir nada.
1: Bueno, estamos neso, sí, sí.
0: Estades aí a puntiño, non?
1: Sí.
0: E que máis proxectos tes en mente? Tes algún proxecto máis? Alguna cousa da que nos podas falar?
1: No, ahora mismo estou...
0: Bueno, que xa non é pouco. Entre Ailá, Brisela, bueno, os estudios...
1: Só vos podo dicir que estedes moi atentos no Nadal, porque igual Ailá saca algo.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí.
1: Así.
0: Próximos concertos, a ver, ¿dónde vos podemos ver?
1: Próximos concertos, a ver, o siguiente diría que...
0: É complicado, que teñen a xenda,
1: sí,
0: tan complexa que xa non saben. O 26...
1: En Bembrive.
0: En Bembrive.
1: A mí tamén, Bembrive.
0: Vale. Algún, por aquí máis pretiño... Porque aquí usualmente puiden escoitar Ailá no Porto en Curuxeiras unha vez.
1: Sí.
0: Pero non puiden volver a escoitar Ailá por aquí preto. Non tedes máis concertiños por aquí?
1: Por aquí preto, no.
0: Bueno, pois entón hai que facer un chamamento. Sí. Non, hai que decir aí a, non sei se ao concello ou a quen este escoitando, que por favor, que aquí temos unha rapaza ferrolá que toca a zanfona, que teñe un grupo que lo está petando no ao mundo folk, hai que buscar unha actuación, non? Igual incluso pois por aquí en no Centro Cívico de Canido.
1: Por exemplo.
0: Por exemplo, non? Porque ti eres de Canido, de onde eres?
1: De Narón.
0: De Narón.
1: Sí.
0: Pero bueno, pero en Canido, que aquí temos moita música, de feito, bueno, imos contalo, tivemos que parar agora a grabación un momentiño, porque bueno, este programa estamos grabando para emitir este no día de hoxe, neste sábado. Entrou por aquí, pois, sen ir máis longe, unha coñecida a nosa querida pandereteira, Nerea. Así que igual, bueno, logo falamos con Nerea, a ver se atopamos algún concertiño por aquí.
1: Veña.
0: Veña, máis cousiñas, algún outro tema? que vamos a seguir escuchando música de Manu.
1: Otro tema.
0: A ver si lo topo, porque somos...
1: O Pasto Doble das Brañas Verdes.
0: Vamos a buscarlo e escoitamos.
1: Bueno, mientras os buscas, teño que dicir unha cousa deste tema, é que temos unha colaboración nel, que é o mellor tamborileiro de Galicia, que é Xan Ferrás.
0: Pues entonces, imos escoitarla e logo falamos de ese tema, parece che.
1: Veña.

0: Aí estaba soando ese paso dobre da, de Bañas Verdes, non? De Aira. Nos decías que eso, que era o mellor tamborilista que tiñas aí, non? Ou sí, como era?
1: O mellor tamborileiro de
0: Tamborileiro, perdón. tamén está incluída no disco de Aila. Manuela, non queremos... bueno, temos unha sorpresinha máis.
1: Sorpresinha.
0: Unha sorpresinha máis. A ver se conseguimos...
1: Ora xa teño medo, teño que adivinar a voz outra vez.
0: Esta igual
1: esta
0: vai ser máis, non
1: máis
0: sei,
1: difícil.
0: Igual é un pouco máis complicada. Probamos, a ver. A ver. Facemos chamada. A ver se nos colle, porque unha persoa que por veces lle gusta coller o teléfono, eh?
2: Hola, ¿qué tal? Este es el mensaje.
0: Uy. Vamos a intentarlo. Me dixeu que estaba a outro lado, pero... vouche dar unha pista. A ver se nos colle. Foi compañeira túa.
1: Foi compañeira miña.
0: Vamos a volver a facer un segundo intento.
3: Hola,
0: a ver se te coñece Manu, que está aquí. Fálanos un pouquiño.
3: Que tal? Boas tardes.
0: Sonache esta voz, é máis complicado, eh?
3: Non sei eu, vale.
0: Dá unha pista.
3: Pois a ver, Talentiño 2025, hai moito tempo.
0: Talentiño 2024.
1: 2024. Ay.
0: Vocalistas, vamos a darlle outra pista.
1: E Fía.
0: Casi.
1: Sofía.
0: Sofía. Aquí está Manuela, Manu. Que tal,
3: hola.
0: Sofía?
3: Moi ben, moi ben.
0: Gañadora tamén todo talentiño, pero 2025.
3: 25. Sí, exacto.
0: No, Manu foi 2023 e ti 2025, xa me lío con tantas edicións. Bueno, eu normalmente no programa, Sofía, eu son o que fai os atracos, non?
3: Sí, é verdade.
0: Verdad, que son especialista en facer atracos, non?
3: Sí, sempre lío algo.
0: Sempre lío algo, non? E desta vez, líaite a ti para que ti líes a terceira persoa. Vamos a intentar, espera, espera, Sofía, no, que te me lanzas. Vamos a intentar liar a Manu para unha cousa. Para o próximo talentiño, que esperemos que o vai a ver, que vai a ser o talentiño 2027, montamos unha cousiña, un pai, o pai de Sofía, Sofía, a antía varona que gañou o talentiño deste ano, eu co meu acordeón que foi a sintonía que sou, pero... queremos facer algo guai para o talentiño 2027. Eso se o grupiño se chama? Como se chama, Sofía?
3: Sons do talentiño.
0: Sons do talentiño. E agora sí que che deixo que lances o atraco, Sofía.
3: Pois así, para facer alguna cousa, e contar con máis xente, podería subir con nosotros.
1: Sí, claro, eu para gravar así calquera cousa que necesites, sempre que... estoy disponible en esas datas tal, sin problema.
0: E temos xa pensada unha canción na que creemos que podería quedar moi guai un acordeón e unha zanfona, sí ou non, Sofía?
3: Xotas Neves, non?
0: Xotas Neves está gravada, pero falamos sí. Doutra. Sí, ah,
3: espérate que non me lembro.
0: Como que non te lembras? Puches, tía, que mo dixo.
3: Ah, que dixo?
1: Bueno, Xotas Neves é moi chula tamén.
0: Bueno, Xotas Neves podemos... Podemos meter a zanfona a Xotas Neves. Eu creo que se a mesa está gravada. Se te animas.
1: Sí, claro, eu sí.
0: Pois metemos a Xotas Neves unha zanfona. E máis temos outra canción que quería descantar. E eu vos dixen que máis adiante.
3: Sí, a garganta con arena, que
0: está hai
3: tantas que
0: olvidei. Guadi Galego, Sofía, douche eu a pista. A ver.
3: Espérate. Ah, sí,
0: non. Buah,
3: es que...
0: Ao final vai a topar antes a canción aquí Manu que ti. A que canción de Wadi lle pode caer ben unha zanfona e un acordeón?
3: Espera.
0: Mira,
3: buah, al final, díasme a mí porque no me lembro. Espera.
0: Ao final vouche ter que poñer unha grabación desa mesma canción que fixen eu.
3: A ver, igual é boa idea.
0: Igual.

0: Te estrelo. ¿No era esta, Sofía?
1: Sí.
0: Esto no lle caería ben un acordeón a zanfona, non sei,
2: Bueno, é que esta canción que non lle queda ben porque é preciosísima.
0: Pois, un xoto das neves, un set de estrelo.
2: Bueno, sí, falamos e miramos.
0: Como ves?
2: Ben.
0: Ademais, bueno, logo falamos, Sofía, porque esa xota das neves, ademais temos aí unha oferta chula que non podemos dicir nada, pero se conseguimos gravar esa zanfona antes de que sexa ese día, non? Igual nos imos todos a ese escenario que é moi coñecido, non?
1: Sí, de eso sí que me lembro.
0: De eso te lembras, pero non podemos dicir nada, xa o sabes, que as cousas da tele non se poden contar. Bueno, Sofía, graciñas por acompañarnos e por axudarnos a facer de intermediaria nas liadas que fago eu.
1: Nada, axudarte tamén porque vaya cabecilla que tengo.
0: Bueno, pero ao final diches coa canción, non?
1: Sí, ao final sí.
0: Bueno, pois graciña, Sofía. Imos falando.
1: Ok.
0: Bueno, pois aí estaba esa liada. Animaste entonces.
2: Sí, claro, sempre que poda facer cousas iguais.
0: Pois nos encantados. Manu, mil grazas por acompañarnos, por esta tarde, por coñecerte un poquinho mellor toda esa música que faz. Se che parece, pois falábamos ese testrelo que é tan bonito, imos a despedirnos con el, se che parece.
2: Veña.
0: Imonos con ese testrelo que gravamos, bueno, pois hai uns anos, unha compañeira, Elisa Esperante, e un servidor.